معزز سامعین، آپ سن رہے تھے ادت نارائن کی آواز میں یہ خوبصورت نغمہ فلم صرف تم سے۔ اسٹوڈیو کی گھڑی میں وقت ہوا ہے 10:26۔ آج ہے منگلوار، ہر آج آپ کے ساتھ ہے آپ کی میزبان صوفیہ شیریں۔ اب آپ کو یہ بتانے کی قطعی ضرورت نہیں ہے کہ ہم انجمن پروگرام میں اگلے پڑاؤ کی جانب بڑھ رہے ہیں، کیونکہ آپ تو ہمارے ایسے ہیں جو ہمیں لگاتار مسلسل سنتے رہتے ہیں۔ لیکن کیا سننا کافی ہے؟ بولنا بھی تو ضروری ہے، اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ آپ خط لکھ کر، فون کر کے ہمیں کسی بھی طرح سے بتائیں کہ آپ کیا سننا چاہتے ہیں۔ یہ ضروری تو نہیں کہ جو ہم سنائیں وہی آپ سنیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہم آپ کو وہ سنائیں جو آپ سننا چاہتے ہیں۔ اس لیے ہمیں فون کریں، میل کریں یا خط لکھیں، پلیز بتائیں آپ چاہتے کیا ہیں۔ ہم اپنے پروگراموں کو آپ کی چاہت، آپ کی خوشی کی طرح سنوارنا چاہتے ہیں۔ بات اب چاہت کی آ رہی ہے، سوارنے کی آ رہی ہے، محبت کی آ رہی ہے، تو دیکھیے ذہن خود بخود جو شاعری کی طرف ہو جا رہا ہے اور مزاج بھی تھوڑا شاعرانہ ہو جا رہا ہے، کیوں نہ ہو بھائی۔ اگر محبت کی بات کی جائے، عشق کی بات کی جائے، جذبات کی بات کی جائے، تو پھر شاعری سے بہتر کوئی ذریعہ نہیں۔ تو چلیے آج ہم بات کرتے ہیں اسی جذبات پر، اسی خوبصورت شاعری کے پر، اور آج ہم خاص طور پہ بات کرنا چاہیں گے کیف بھوپالی کی شاعری پر، جن کی شاعری جو ہے نا وہ سادگی اور جذبات کا حسین مرقع ہے۔ کیف بھوپالی، جن کا سلام ہے خواجہ محمد ادریس، اردو کے ایک ممتاز شاعر، نغمہ نگار تھے، جو خاص طور پر مشاعروں کی دنیا میں اپنی سادگی، غزل گوئی اور فلمی نغموں کے لیے مشہور ہیں۔ وہ 20 فروری 1917 کو بھوپال میں پیدا ہوئے اور 24 جولائی 1991 کو وہیں وفات ہوئی ان کی۔ ان کا نام، اصل نام تھا خواجہ محمد ادریس اور تخلص کیف تھا، اور چونکہ بھوپال سے تھے اس لیے کیف بھوپالی کہلائے۔ ان کی پیدائش جیسا کہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ 20 فروری 1917 کو ہوئی ہے، اور ان کا انتقال 24 جولائی 1991 کو بھوپال یعنی مدھیہ پردیش میں ہوا۔

کیف بھوپالی کی شاعری کا باقاعدہ آغاز 1935 میں ترقی پسند تحریک کے پرچم تلے ہوا اور وہ بھوپال کے جدید شاعری کے معمار تسلیم کر لیے گئے. بھوپال کا قدیم تہذیبی ادبی اور شعری ورثہ جن سے عبارت ہے, اس عبارت کا عصری منظرنامہ کیف بھوپالی کی فکری اور شعری فنی بصیرت سے آراستہ ہے. خواجہ محمد ادریس کے اجداد بسلسلہ تلاش معاش کشمیر سے ترک وطن کے بعد اولاً لکھنؤ آباد ہوئے, لیکن لکھنؤ راست نہ آیا تو یہ خاندان ریاست بھوپال کی تحصیل ادے پورہ میں آ بسا. خواجہ محمد یعقوب اس خاندان کے سربراہ اور کیف بھوپالی کے دادا تھے. خواجہ محمد ادریس نے اپنے مادر مہربان کے سائے عاطفت میں

عمر کا نقش اول طے کیا اور صالحہ بیگم خانم کی مشفقانہ تربیت سے ہی خواجہ محمد ادریس کے مستقبل کی راہیں ہموار ہوئیں۔ خواجہ محمد ادریس کا مزاج فطرتاً ادب عالیہ کی طرف مائل تھا اور والدین کی آئیڈیل تھیں چونکہ وہ خوش شاعرہ تھیں۔ دیگر بھائیوں کی بنسبت کیف و پالی نے اپنی والدہ کا شاعرانہ اثر جلدی قبول کیا، چونکہ ان کی تعلیم فارسی، اردو اور عربی زبانوں میں ہوئی تھی جن پر ان کو مکمل عبور حاصل تھا۔ اردو زبان کی نمایاں بستیوں میں انہوں نے مولانا الطاف حسین حالی، علامہ اقبال، ذوق، میر تقی میر اور اپنے عہد کے ادیبوں اور شاعروں کی شعوری اصناف کو زیر مطالعہ لا کر اپنی راہ متعین کی اور بہت سنبھل کر شعر کہنے لگے۔ ابتدا انہوں نے اپنی والدہ کی زمینوں پر شعر کہہ کر اپنی شاعری کا آغاز کیا۔ اس مادر عقیدت کا اعتراف انہوں نے اپنی پہلے شعری مجموعہ شعلہ حرف کو والدہ کی نظر کرتے ہوئے اس طرح منسوب کیا تھا، اپنی مادر مہرباں کے نام جو خود بھی شاعرہ تھیں اور جن کی گود نے مجھے بھی شاعر بنا دیا۔ ان کی والدہ صالحہ خانم کی غزل کا ایک مطلع پیش ہے۔ گندی فراخ دستی سے یا مفلسی کے ساتھ گزری، فراخ دستی سے یا مفلسی کے ساتھ وابستہ تیری یاد رہی زندگی کے ساتھ۔ آئیے اب تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں کیف بھوپالی کے شعری تصانیف کے بارے میں۔ کیف بھوپالی کے شعری تصانیف ہیں شعلہ حرف، ایک کیف، مفہوم القرآن، ہنا ہنا چاند کے پار، گل سے لپٹی تتلی اور مفہوم القرآن۔ کیف بھوپالی سے کیف صاحب نے 1949 میں ممبئی چلے گئے۔ وہاں ہر پر کیف صاحب نے کئی فلموں میں گیت اور گانے بھی لکھے۔ پاکیزہ فلم میں 4 گانے اور ایک گیت، فلم شنکر حسین میں 2 گانے اور فلم رضا سلطان میں 2 گیت کیف صاحب نے لکھے اور ان کے گانوں نے فلمی دنیا میں دھوم مچا دی۔ کیف بھوپالی بمبئی سے واپس آ کے قرآن مجید کے الہامی آیات کا منظوم ترجمہ کرنے میں مصروف ہو گئے اور وہ اپنے اس کام کو بہت تیزی کے ساتھ سر انجام دے رہے تھے، مگر مشیت ازدیگی وہ اس مقدس کارنامے کو مکمل نہ کر سکے اور 24 جولائی 1991 کو اپنی مالک حقیقی سے جا ملے۔ چلی ان کی کلام میں سے کچھ نمونہ کلام آپ کو میں سنا دوں۔ تجھے کون جانتا تھا میری دوستی سے پہلے، تجھے کون جانتا تھا میری دوستی سے پہلے، تیرا حسن کچھ نہیں تھا میری شاعری سے پہلے۔ ادھر آ رقیب، ادھر آ رقیب میرے، میں تجھے گلے لگا لوں، میرا عشق بے مزہ تھا تیری دشمنی سے پہلے۔ کئی انقلاب آئے، کئی خوش و خرام گزرے، کئی انقلاب آئے، کئی خوش و خرام گزرے، نہ اٹھی مگر قیامت تیری کم سنی سے پہلے۔ میری صبح کے ستارے تجھے ڈھونڈتی ہیں آنکھیں، میرے صبح کے ستارے تجھے ڈھونڈتی ہیں آنکھیں، کہیں رات ڈس نہ جائے تیری روشنی سے پہلے۔ اور چند اور کلام سننا چاہیں گے اگر آپ تو میں سناتی ہوں۔ ہائے لوگوں کی کرم فرمائیاں، تہمتیں، بدنامیاں، رسوائیاں، ہائے لوگوں کی کرم فرمائیاں، تہمتیں، بدنامیاں، رسوائیاں، زندگی شاید اسی کا نام ہے، دوریاں، مجبوریاں، تنہائیاں۔ کیا زمانے میں یوں ہی کٹتی ہے رات، کیا زمانے میں یوں ہی کٹتی ہے رات، کروٹیں، بیتابیاں، انگڑائیاں۔ کیا یہی ہوتی ہے شام انتظار، کیا یہی ہوتی ہے شام انتظار، آہٹیں، گھبراہٹیں، پرچھائیاں۔ میرے دل کی دھڑکنوں میں رہ گئیں، میرے دل کی دھڑکنوں میں رہ گئیں چوڑیاں، موسیقیاں، شہنائیاں۔ دیدہ و دانستہ ان کے سامنے، دیدہ و دانستہ ان کے سامنے، لغزشیں، ناکامیاں، پسپائیاں۔ رہ گئیں ایک طفل مکتب کے حضور، حکمتیں، آگاہیاں، دانائیاں۔ زخم دل کے بھرے پرے کرنے لگے، زخم دل کی پھر ہرے کرنے لگیں بدلیاں، برکھا روتیں، پروائیاں۔ کیف پیدا کر سمندر کی طرح، وہ ستے خاموشیاں، گہرائیاں۔ آپ سماعت فرما رہے تھے کیف بھوپالی کی شاعری میں کی سادگی، اور دیکھیے کہ کس طرح سے انہوں نے بالکل سہل ممتنہ میں
کتنا اعلیٰ کلام پیش کیا ہے. اور جیسے کہ میں نے آپ کو دور نے گفتگو بتایا کہ انہوں نے چند فلموں کے لیے گانے بھی لکھے ہیں, تو آئیے سماعت فرماتے ہیں ان کا ہی لکھا ایک نغمہ, فلم ہے شنکر حسین سے, شاعر کیف بھوپالی, اور موسیقی سے سجایا ہے خیام نے, اور آواز کا جادو جگایا ہے اس گانے کو گانے نغمہ میں لتا منگیشکر نے.

ہے. بیروزگاری معاشرے میں کئی مسائل پیدا کرتی ہے, جیسے جرائم, مایوسی اور معاشی بدحالی. اس لیے ہر فرد کو کسی نہ کسی ہنر یا پیشے سے وابستہ ہونا چاہیے تاکہ وہ باعزت زندگی گزار سکے. دنیا میں روزگار کے مواقع جو ہیں وہ کئی ہیں, جن پر ہم اکثر ہر ہفتے ہی بات کرتے رہتے ہیں. آج کی دنیا میں روایتی ملازمتوں کے ساتھ ساتھ فنی اور تخلیقی شعبوں میں بھی روزگار کی بے شمار مواقع موجود ہیں, جیسے تعمیرات, ڈیزائننگ, سجاوٹ, پینٹنگ, آن لائن کاروبار, ڈیجیٹل مارکیٹنگ اور فری لانسنگ جیسے شعبے تیزی سے ترقی کر رہے ہیں. خاص طور پر ہاؤس پینٹر اور ہوم ڈیکوریٹر جیسے شعبوں کی مانگ دنیا بھر میں بڑھ رہی ہے. لوگ اپنے گھروں, دفاتر, ہوٹلوں اور دکانوں کو خوبصورت اور جدید انداز میں سجانے کے لیے ماہر افراد کی خدمات حاصل کرتے ہیں. ہاؤس پینٹر گھروں کو کا جو پیشہ ہے وہ ہاؤس پینٹر گھروں, عمارتوں اور دفاتر کی دیواروں کو رنگنے اور خوبصورت بنانے کا کام کرتا ہے. جدید دور میں صرف دیواروں پر رنگ کرنا ہی کافی نہیں بلکہ ڈیزائن, ٹیکسچر اور آرٹ ورک بھی اہم ہو گئے ہیں. ایک ماہر پینٹر اپنی مہارت اور تخلیقی صلاحیت سے عام دیوار کو بھی دلکش بنا دیتا ہے. اس پیشے میں کامیابی کے لیے صفائی, رنگوں کی پہچان, جدید ڈیزائن کا علم اور محنت بہت ضروری ہے. بیرون ملک, خاص طور پر خلیجی ممالک, یورپ اور امریکہ میں ماہر پینٹرز کی بہت مانگ ہے, انہیں اچھی آمدنی حاصل ہوتی ہے. ہوم ڈیکوریٹر کا بھی پیشہ بالکل ویسا ہی ہے کہ ہوم ڈیکوریٹر گھر کے اندرونی حصے کو خوبصورت, آرام دہ اور جدید انداز میں سجانے کا ماہر ہوتا ہے. وہ فرنیچر, پردے, روشنی, دیواروں کے رنگ, پردوں اور دیگر سجاوٹی اشیاء کو اس انداز سے ترتیب دیتا ہے کہ گھر دلکش نظر آئے. آج کل لوگ اپنے گھروں کی خوبصورتی ہر خاص پر خاص توجہ دیتے ہیں, اس لیے ہوم ڈیکوریشن ایک منافع بخش اور تخلیقی شعبہ بن چکا ہے. سوشل میڈیا اور آن لائن پلیٹ فارمز نے بھی اس پیشے کو مزید مقبول بنایا ہے. بہت سے نوجوان آج یوٹیوب, انسٹاگرام اور آن لائن کاروبار کے ذریعے ہوم ڈیکوریشن کے شعبے میں کامیاب ہو رہے ہیں. صرف ڈگری ہی کامیابی کی ضمانت نہیں بلکہ ہنر بھی بہت ضروری ہے. فنی تعلیم اور تربیت انسان کو جلد روزگار دلانے میں مدد دیتی ہے. اگر نوجوان پینٹنگ, ڈیزائننگ, کارپینٹری, الیکٹریشن یا ہوم ڈیکوریشن جیسے ہنر سیکھ لیں تو وہ نہ صرف ملک میں بلکہ بیرون ملک بھی اچھے ملازمت حاصل کر سکتے ہیں. روزگار انسانی زندگی کی بنیادی ضرورت ہے. محنت, ہنر اور لگن کے ذریعے انسان کامیابی حاصل کر سکتا ہے. موجودہ دور میں ہاؤس پینٹر اور ہوم ڈیکوریٹر جیسے پیشے نہایت اہم اور منافع بخش بن چکے ہیں. ہمیں چاہیے کہ نوجوانوں کو ہنرمند بنانے پر توجہ دیں تاکہ وہ خود کفیل بن سکیں اور ملک کی ترقی میں اہم کردار ادا کر سکیں. موزے سامعین, ابھی آپ سن رہے تھے روزگار کے مواقع کے تحت ہاؤس پینٹر اینڈ ہوم ڈیکوریٹر کا کورس, اور اس کے تعلق سے بہت ساری معلومات, لیکن اتنی معلومات کافی نہیں ہے, آپ کو اور بھی معلومات حاصل کرنے کی ضرورت ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس شعبے سے جو ہے آپ جڑیں, اس پیشے سے آپ جڑیں, اور تب آپ کو زیادہ سے زیادہ اس بارے میں سرچ کریں. بہت سارے کورسز ہو رہے ہیں جس سے آپ کریں اور بس روزگار ہو. ہم یہی چاہیں گے کہ ہمارا ملک خود کفیل ہو, معاشی طور پر مضبوط ہو, اور ہر شخص جو ہے نا روزگار رکھتا ہو, کوئی بھی بے روزگار نہ ہو. ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہم اپنے سنچیتا چینل انجمن پروگرام کے ذریعہ کچھ معلومات فراہم کریں آپ کو, کچھ آپ کی تفریح کے لیے بھی کچھ پیش کریں. تو چلیے سنتے ہیں شان اور شریا گھوشال کی آواز میں فلم صرف کا نغمہ.